0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
2: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
3: KBNA. Desde lo más alto de la montaña Franklin. KBNA FM, El Paso. Qué buena 97.5.